Prijatelji, bratje, sestre in nemirne duše, gremo se igrat Boga. Gremo kaz